0: 昔からよく言ったのあるらしいんだよ。こいつほんまに春日やで、うん、昔からよくちょっとちゃうわ、まあまあ、夫婦の間の子は春日や、こいつはほんまに春日やな、お父さんほんまに春日やな、うん、なんで春日やな、難しいことは子供は知らんでええねん、とにかくトラコお前は春日や、おい春日か、ほんでお母さん頭でどつく言おうたんや、じゃあ話すや、
1: 先輩に仕事させて、どうも先ほどどうも失礼をいたしまして、今日はですね、源平盛衰記というお話をさせていただきます。今あのテレビでですね、もういろいろなテレビやってますな、食レポから旅番組ね、結婚式に葬式にそれから国会中継、まあ、いろいろなやつがあるんですけど、昔もしテレビの放送があったらばですね、結構面白い題材があったんじゃないかなと思うんです。例えばあの、松の廊下ですね、ああいったものとか新選組の池田屋襲撃とかね、それから本能寺の変、これをテレビ中継したらさぞや面白かったんじゃないかと、それからまあ天下分け目 の、 あの関ヶ原ね、こういった題材も面白かったんじゃないかなと思うんですが、今日はあの源氏と平家、の一戦をですね、現代のテレビ中継に載せてやってみたらどうなるかというお話でございまして、全国1000万人源平ファンの皆様こんにちは、エキサイトシリーズ激突源平合戦の時間がやってまいりました。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、さら宗寿の花の色、宗者必衰の断りを表す栄華を極めた平家、しかしおごる平家久しからず、王座奪還を狙う源氏軍と各地で激突を繰り広げてまいりましたが、今週はここ四国は屋島より全国45局ネットワークでお茶の間の皆様へ完全独占生中継でお送りいたします。実況担当は私松下、解説はおなじみ中畑さんにお願いいたします。中畑でございます。やったーまーあ中畑さん、いやーしかし義経の人気上がってまいりましたね。この義経の人気は一体どういうところにあると思いですか。いやーあの若さあふれる発するプレー、そしてまたあの26歳というルックスの良さ、そしてまたあの色気ある流し目、あれで中年女性のハートをがっちり掴んでますからね、今じゃ義経ぐらいじゃないですか、明治座をいっぱいにできるのは。 ありがとうございます。それではですね、この一戦を一番気にしております鎌倉の頼朝公にインタビューしてみましょう。それでは鎌倉へ呼び出しましょう。鎌倉へズームイン、鎌倉でございます。私は閑静な佇まいの大広間にございまして、先ほどから大江広元ら首脳陣が寄りまして屋島の様子をモニターテレビで見入ってるところでございます。ちょっとインタビューしてみましょう。この一戦どのようにご覧になりますか。はい、とにかく勝ってもらいたいです。勝ってもらわないと明日の日本はございません。はあ、そうするとあなたはタカ派ですか。はい、私はタカ派です。しかしタカ派ですか、しかし伊藤へ行くのは鳩や。ちょっとうちが間違えました。ありがとうございます。ただいま、ただいま今集計、ただいま本部の集計が届きました。 本日の観客8万5000という発表がございました。売店の売り上げもうなぎ登りでございまして、特に若い女性
2: していると報じました。トランプ大統領の誕生日でもある国旗制定記念日の来月14日か独立記念日の7月4日に発表する計画があるということです。昨日午前9時半ごろ、栃木県上三川町農業会社役員の60歳代男性方から強盗です、家族がバールで殴られたと110番がありました。目出し帽をかぶった複数人が押し入り、妻の富山英子さんと40歳代の長男、30歳代の次男の3人が刺されるなどし、英子さんが死亡しました。長男と次男は頭などに出血があるということです。県警は昨日の夜、英子さんに対する強盗殺人容疑でいずれも自称相模原市の高校生で16歳の少年を逮捕しました。政府は2026年度補正予算案を編成する検討に入りました。原油価格高騰を受け、夏場の電気・ガス料金の補助を再開する方向で家計の負担軽減策の財源に充てるためです。中東情勢を考慮し、月内にも高市総理が可否を最終判断します。編成する場合、7月17日に会期末を迎える今国会に提出し、成立を目指す方針です。以上、湘南ビーチ FM 読売新聞ニュースをお伝えしました。このニュースは株式会社 AI 文野一成がお送りしました。

この時間 JR 横須賀線は総武本線内での夜間作業遅れの影響で東京から逗子駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。 JR 横須賀線東京から逗子駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。

0: お送りしたナンバージョーサンプルサーモナイズドでした。さて先ほど読売新聞ニュース内で読み方に誤りがありました。正しくは250周年250件です。訂正してお詫び申し上げます。大変失礼いたしました。
1: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの町の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
2: 湘南ビーチ FM Jazz and Easy Listening。

時刻は6時16分です。 78.9 メガヘルツ湘南ビーチ FM、 いってらっしゃいフライデー。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。それでは交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報です。この時間 JR 横須賀線は総武本線内での夜間作業遅れの影響で東京から逗子駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。 JR 横須賀線下り線の一部列車に遅れが出ています。その他湘南エリアを走る JR 線、私鉄各線、おおむね平常通りの運行です。続いて道路交通情報。まず一般道の状況です。海沿いの国道134号、横須賀方面は横須賀市円城院前で1キロ、横須賀岬線横須賀方面は衣笠十字路で500メートル滞っています。では高速道路です。横浜横須賀道路、横浜新道、第三京浜、事故や目立った渋滞の情報はありません。神奈川県内の首都高速道路、湾岸線東行き川崎航路トンネル出口で1キロ、反対の西行きは三景園で1キロ、横羽線上り生麦ジャンクションで2キロの渋滞、反対の下り塩入では事故のため車線規制となっています。なお横羽線上りの浜川崎、また東神奈川両方向とも入り口閉鎖となっています。ご注意ください。以上交通情報をお伝えしました。

この時間 JR 横須賀線は総武本線内での夜間作業遅れの影響で、東京から逗子駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。

今朝も楽曲への感想、皆様ありがとうございます。星空天文台さん、そしてダーターさん、ダーターさんはスペシャル EFX リッピントンズスウィングアウトシスターまで、今朝もいい気分です。こちらはどうだったでしょうかね。そしてこの前の曲、私ご紹介したかちょっと定かではないので念のためご紹介します。ケニー G、 G バップお届けしました。そしてこのナンバーは Was Not Was、 Walk the Dinosaur でした。 Shonan Beach FM

0: 時刻は7時22分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM、 ここからはボイスパトロール、警察情報です。身近で起きている事件や事故、注意事項などお伝えします。今週は逗子警察署交通課、長澤さんです。
1: 湘南ビーチ FM リスナーの皆さん、おはようございます。逗子警察署交通課の長澤です。5月は自転車マナーアップ強化月間が実施されています。スローガンは自転車も乗れば車の仲間入りです。期間中は新たな自転車交通ルールの遵守及びマナーの向上、自転車の点検整備の促進、自転車ヘルメット着用の推進、自転車損害賠償責任保険等の加入の促進、以上のことを重点に取り組みます。免許がいらず手軽で便利な自転車ですが、交通ルールを守らないと大きな事故につながる危険があります。皆さん、交通ルールを守り、心にゆとりを持って安全に走行しましょう。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。

0: したらね、うん、なんかものすごい逆に力入れるじゃないですか、うん、で入れてそれでまた凝ってっていうなんかスパイラルにね、うんうん、ですのでちょっとまあ肩の力をできるだけ抜きたいなっていう時はそういう
1: ゆっくり
0: っていうかその水中に入った感覚で、
1: はいはい、
0: やるみたいな、
1: うんうん、ね、
0: そうそういう感じ。あとはもう一つは、
1: はい、
0: 糸で操り人形の、うん、もう自分が人形になったつもりで、うん、なんか上から、
1: うん、ぶら下げられ
0: てる、なんか腕を引っ張ってもらってるみたいな、うん、そういう感覚でこう上げるみたいな、うん、これだと結構早くてもスッてこう力抜いて上がりますよね、うんうんうん、上からこう
1: イメージ、ね、
0: 紐でこうそう、
1: はい、吊り下げとるみたいな感じでね、
0: 吊り下げられてる感じでね、
1: うん、なるほど、
0: うん、そうするとこういう肩そんな力入ってないでしょう、
1: はいはい、
0: うん、
1: あ、ちょっと楽かもしれんよ、
0: うん、
1: あの
0: ね、さっきみたい
1: 糸で引っ張られて上がってるって感じ、ね、
0: そうこのイメージやるとこの抜きどうしても抜けないって言った時でも、
1: うん、あ、糸で引っ張られて上がってるって感じね、
0: うん、まあ本当に個人差がねあって、本当にすんごい力入ってる人っているんですよね、
1: うんうんうん、
0: でちょっとぐらい入るぐらいの人やったら、この今の水中もね、この、うん、人形みたいな感じもあんまり意味がないかもしれないですけど、
1: うんうんうん、でもね、
0: すごい入りすぎてる人は
1: 肩の筋肉が、うん、あのちょっと回るイメージあるかもしれないね、
0: うんうんうん、これを何度もやってるとなんかそこにね、うん、だんだん力が抜けるっていうか、うん、なんか調和されるというか、こう、うんうん、
1: あ、これをね、ただね、あの上げりゃいいわと思ってね、ラジオ体操みたいにファンファンとしとったら全然効果ないと思います、
0: うんうんうん、はい、人形の方がなんか
1: 効果あるような、
0: うまくいってましたね、うんうんうん、
1: 肩甲骨もなんかちょっとね、
0: そう動くでしょ、
1: ね、動くような
0: 、これが普通にいつもみたいに上げてもらっていいですか、
1: あ、こんな感じ
0: だからすごい
1: 全然
0: 力むでしょ
1: 全然
0: 力入りますからね、見ててもなんか、
1: ね、ちょっとラジオ体操的にね、はいはいはいはいって感じね、
0: それよりもこう人形ね、うん、そういう、
1: うん、ね、ほやね、うん、ちょっと楽かもしれない、
0: うん、本当に結構、
1: ね、
0: だいぶ多いんですよね、まあ、その1パターンしかないと思うじゃないですか、うんうん、このさっき小川さんが言ったのがまさにそうですけど、うん、手を上げるって言ったら、うん、一回上げてもらって、うん、じゃあ次は力を抜いて上げてって言ったらなんかできないって言ったじゃないですか、うんうんうん、本当に1パターンしか持ってない人が多いので、
1: うんうんうんうん、
0: これ2パターン、
1: 力抜いたら上がるかいやって感じや
0: るね、こう上がるはこれだけでしょと思うんですけど、こう2、ね、水中とか、うん、今の操り人形みたいなね、
1: うん、操り人形をイメージすればいいね、うん、上から糸でぶら下げたり、
0: そう、
1: うん、まあ、上から誰かがね
0: 引っ張ってくれとるみたいな、
1: そう、うん、
0: それもいいですし、まあ、水中の方が分かりやすいっていう人もやっぱりいますし、
1: うんうん、
0: これはね人それぞれのね、持って育ってきた、
1: うん、
0: あのね、環境というか どんなことして生きてきたかで、こう どのアドバイスが効くかはちょっと違うんですけど、ね、いろいろね、いろんな習い事したりね、うん、仕事したりしてきてるんで、
1: うん、
0: 合うアドバイスと全然合わないアドバイスとかね、うん、いろいろありますからね、
1: うんうん、
0: ずっとね、あの、
1: こんなも人生
0: やっぱり料理
1: すごい、ね、
0: 包丁を全く握ったことない人とね、
1: はい、
0: 毎回やった人やったら使い方とかね、そうかってこうひらめくとポイントが全然違うので、
1: うんうんうん、
0: はい、ではちょっと
1: それを
0: 意識していただいて、
1: はい、意識していただいて、はい、
0: はい、それではまた来週お会いしましょう。お相手は整体院自楽の岡田と猫の会岡田さんでした。さよなら。
1: はい、ありがとうございます。
2: 毎週金曜午後7時から放送中、食育レシピの石崎敦子です。食育についてお話ししています。再放送は月曜午後1時からと週末、 FM 河北石崎敦子の食育レシピ、お聞きください。
3: 今日のご飯ふっくらしてるな。
4: ガスコンロで炊いてみたんだ。デザートにグリル機能でケーキも焼いてみたの。
3: 料理の幅も広がるし、エネオスグローブエナジーに相談してよかったな。
4: ガスでエコな生活、エネオスグローブエナジー。
5: 先週の日曜の夜中に私交通事故を起こしたの。
6: 大変だったね。
5: JA 共済の車スターで助かったわ。
6: 24時間365日の対応って安心やね。
5: JA 石川河北自動車共済車スター。
7: FM 河北 AI ラジオお知らせ掲示板。高松町角交流館、5月2日から13日竹中義弘絵画展、16日から28日手作り工房作品展を開催。5月30日14時からかりんとうのふれあいライブ、入場無料。ピーカーブーブンコ、4月29日ちびっこ井戸端会議カフェを開催。大人6名と0歳から2歳の5名が参加し、トランプ、わらべ歌や絵本、手作りおもちゃと手品で交流しました。 FM 河北5月のラジオアンケートプレゼントのお知らせです。自動販売機オペレーター更新より 280ml ボトル24本、お茶と清涼飲料水5種とシネマサンシャインの映画鑑賞券などが抽選で当たります。日照警備保障株式会社からのお知らせです。地域の安全安心を守っています。交通誘導員スタッフ募集中です。60代70代も現役、幅広い年代が元気に活躍中です。金沢海上保安部からご案内です。皆さんもご自身で確認してみませんか。最近ニュースで見かける船舶の動静、船舶識別装置をご存知ですか。一般の方でもネットで見ることができます。聞いててよかった。 FM 河北なるほどインタビュー、木曜日、河北市津幡町内灘町の各消防本部より防災情報を、各市長からはお知らせやお店まで、暮らしに役立つ情報を松田智美がお届けします。月刊河北マガジン5月号、月刊河北マガジン発行を毎月プッシュ通知でスマホにお知らせします。なるほどインタビュー金曜、毎週生放送17時、再放送20時、土曜6時半から。石川県石川中央保健福祉センター、熱中症予防の話、河北方のひまわり村、コンストロベリーキャンドルが見ごろです。石川中央保健福祉センターからお知らせです。5月金曜なるほどインタビューは熱中症予防についてです。メール配信なども紹介しています。 FM 河北アンケートプレゼント、映画鑑賞券を毎月5名様に。シネマサンシャイン河北にてヒュージャックマン主演羊探偵団は5月8日金曜日から上映中です。パーソナリティエイジ、石川県観光ブランドプロデューサーを務められるほど石川県と大変ゆかりの深い松任谷由実ユーミンさん、荒井由実時代から現在に至るまでの楽曲をリスナー、石川県立看護大学。第3月曜日のなるほどインタビューは石川県立看護大学の先生方にお話を伺います。ホームページにお知らせを掲載ください。 AI ラジオお知らせ掲示板。
8: え、もう免許取ったの？早くない？
9: 俺太陽自動車学校のスピードプランでサクッと卒業したから。
8: ずるい、教習所行く時間ないんだよな。
9: 学科は家でできるってオンライン学科教習があるからさ。
10: 最短で免許、太陽自動車学校。
7: FM 河北5月のラジオプレゼント、自動販売機の更新より伊右衛門など 280ml ボトル24本、シネマサンシャイン映画鑑賞券、それぞれ5名様、合計10名様にプレゼント。 FM 河北のホームページからご応募ください。
11: JOZZ5AMFM。 こちらは FM 河北ラジオ周波数 78.7MHz とインターネット。